0: nestaigā,
1: nestaigā,
0: negrūstās,
1: negrūstās,
0: neklausās,
1: neklausās,
0: neskatās,
1: neskatās,
0: neklaidā,
1: neklaidā,
0: nerunā.

nestaigā, nestaigā, negrūstās, negrūstās, neklausās, neklausās, neskatās, neskatās, neklaidā, neklaidā, nerunās.